0: bawahin dadan kula menawa
1: ali ilang matane jangan ikara kancane urang miramare urang garu